masani akwa nyalo monji to biro mana kwali odi ten mana ngat mingeyo ten mana ngat mitakko pin kae rach.